tanda semba kowa tan sirki kolose be pushe khaji sen tu patan te ta chapchi ge ga khashan chu no dikha ne ngan ju phege de de chacha yu du shu cha wi number lengge cho nga ju le shi shi na wa tu che shu gyo ta sang yin ya chu jo chi ta ka me nga to nga ju le de to kya du ji ti shu gi shu de ji ge